Da, dragii mei, suntem Vocea, redacția română Freies Radio für Stuttgart. Așa cum v-ați obișnuit, alături de dumneavoastră este Tavi și Cristina și o așteptăm în curând și pe Laura să termine cu examenele. Vă salutăm pe toți. Așa, în scurt, aseară ne-am auzit în tot așa de la ora 19 la ora 20. Și v-am promis că în seara asta încercăm să mai facem o emisiune, încercăm. Suntem, avem o grilă de programe, ca să zic așa, deci nu încercăm să facem o emisiune, noi avem o grilă de programe pe care trebuie să o urmăm și dacă dumneavoastră aveți plăcerea, puteți vedea această grilă de programe, bineînțeles, pe Freies Radio Stuttgart. Și puteți să ne urmăriți acolo. Să vedeți când avem noi emisiuni. Da, eu căutam să vă și arăt despre ce este vorba. Mai greu așa puțin, dar reușesc până la urmă. Ideea este că sunt foarte multe emisiuni, nu numai a noastră, emisiuni de la, să zic așa, toate comunitățile care le avem în Germania, cele care, bineînțeles, s-au înscris la acest studio. Da? Deci așa arată, să zic, site-ul Freies Radio für Stuttgart și aici aveți găsi pe 99,2 FM, ne puteți asculta în Stuttgart. Pe noi și tot în limba română și pe colegii noștri de la Zigzag de România. Și aici intrați pe program sau pe Sendung și aflați unde și când emitem noi. Eu de obicei când emit sunt și pe TikTok, sunt și pe Facebook. Și câteodată sunt și pe YouTube, dar asta depinde de cât timp am. De exemplu, astăzi avem decât o oră de emisiune și o să încerc să vă și urmăresc pe toate site-urile de socializare, așa că să nu vă supărați pe mine dacă nu o să pot să vă răspund chiar la toți. Ok. Haideți să începem cu o melodie. Și am ales pentru dumneavoastră pentru început. Sper să vă placă și după aia aștept dedicațiile dumneavoastră.

Da, dragii mei, sper că v-a plăcut melodia și continuăm cu Connector și Isabella.

Continuăm cu altceva. Haideți să vedem ce alegem de pe YouTube. Cu bine, Soul Rhythm pentru dumneavoastră. Alinu, bine ai venit la Freies Radio für Stuttgart. Redacția Vocea.

Da, dragii mei, eu nu am plecat, eu mai stau cu voi încă 3 sferturi de oră, avem o oră de emisiune astă seară la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, o redacție în limba română pentru românii de pretutindeni. Mulți dintre voi bănuiesc că știți restaurantul La Familia de la Nürtingen, unde Maricel și Cezara Verdeș pregătesc pentru dumneavoastră în fiecare săptămână un spectacol deosebit live și unde puteți degusta și preparate românești. Pe data de 2 sunteți invitați să vă distrați, să petreceți alături de Maricel și Cezara, cei care plecați în vacanță, poate să fie ultima petrecere românească, după care aveți o vacanță bine meritată. Ceilalți puteți în continuare să vizitați restaurantele românești pe care le știți. Eu pot să vă recomand restaurantele în care am fost și unde m-am simțit foarte bine. Și sper că aveți și dumneavoastră sugestii și puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook, Instagram, TikTok, cam pe unde și cum ați petrecut weekendurile și unde v-a plăcut. Noi continuăm cu muzică și o să ascultăm Elena Nu Întreba, tot sursă YouTube.

Da, nu întreba, nu întreba, așa cum ne spune și melodia. Noi întrebăm, cunoașteți dumneavoastră formația, tânăra formație de dansuri Flori de Mai? Dacă da, aștept comentariile dumneavoastră. Dacă nu, intrați pe pagina Flori de Mai și aflați mai multe despre ei. Sunt niște oameni cu o inimă mare. Salut, Stelică, bine ai venit la Freies Radio für Stuttgart. Sunt și tineri și în vârstă. Formează un ansamblu de dansuri populare și reprezintă cu succes România peste hotare. Participă la toate activitățile culturale din Stuttgart ca voluntari. Sunt omniprezenți la toate petrecerile, având în vedere că sunt mulți, dar nu împreună, așa că fiecare cu hobby-ul lui și hip-hop și muzică latino, dar în fiecare duminică se întâlnesc și timp de 3 ore se antrenează la Teatr Academy pentru a vă prezenta dumneavoastră la spectacolele pe care, la care sunt invitați diferite dansuri populare a Cristina Roșioru.

ansambluri internaționale și-au dat aportul și au prezentat o parte din cultura și portul național al fiecărei țări. Și ansamblul Flori de Mai a avut o prestație, mulți au spus, de milioane. Eu, fiind acolo și transpirând alături de ei, pot să vă spun că a fost deosebită. Aslan, bine ai venit la Freies Radio für Stuttgart. Da, dragii mei, urmăriți pagina Flori de Mai pe toate site-urile și o să vedeți acolo cam ce a însemnat această prestație și urmăriți în continuare și susțineți acest tânăr ansamblu de dansuri de peste hotare. Noi continuăm cu muzică, muzică, muzică! Și avem Nu alerga după nimeni, sursă YouTube.

Nu mai număr pașii care s-au pierdut, nici promisiunile care m-au durut.

0: Da, că bine zice, nu alerg după nimeni. Da, suntem în Stuttgart, Maneluțu. Suntem la Freies Radio für Stuttgart, Stockhackstraße 16. Cine are plăcerea poate veni în studio și să facem o emisiune împreună, să povestim. Avem o emisiune care spune cine sunt eu, Wer bin ich, în germană, și puteți veni și să vă prezentați. Cine sunteți? Ce faceți în Germania? Practic, povestea vieții dumneavoastră o puteți spune la radio și să vă asculte. Românii care ne ascultă pe noi. Adresa este Stockhackstraße 16A și puteți veni aici sau puteți suna pe numărul de telefon afișat pe pagina de Freies Radio für Stuttgart în studio și să luați legătura cu noi. N-am făcut încă asta, dar încercăm să vedem dacă funcționează. Colega noastră, Teo, a dat drumul la idee. Dacă funcționează, o preluăm. Și noi. Și sper să avem și succes. Haideți să continuăm cu o altă melodie care mie mi-a plăcut. Încă aștept dedicațiile dumneavoastră. Până atunci, pun din playlistul meu.
1: Parcă-s călcat de tren când mă trezesc. Să fie oare.

Da. Mă dor toate, mă dor toate. E un fapt veritic, într-adevăr, pe toți. Ne ajung câteodată și durerile de fiecare pe ce îl doare, pe unul capul că a băut prea mult, pe altul pumnul că a lovit prea tare, pe altul picioarele că a alergat prea mult și pe fiecare în parte îl doare. Am făcut și o poezie. Să știți că la radio devii poet așa, de unul singur Cristina mă privește și râde. Nelu Chiriță, bine ai venit la Fraiera de Fruștiurgard. Da, pe mine nu mă dor toate, mă dor și pe mine câteva așa, dar nu toate. Mă dor gândurile. Când mă gândesc că mai am decât un sfert de oră și terminăm emisiunea, 20 de minute. Sper că vă place emisiunea mea și aștept în continuare dedicațiile dumneavoastră. O să ne urmăriți și în reluare pe Facebook și o să încerc să pun și ceva pe YouTube. Muzica sper că vă place. Eu încerc să fac ce pot. Las că am ridicat prea mult tonul și le-am spart urechile la șoferi, pentru că sunt foarte mulți cei care ne ascultă pe 99,2 FM. La volanul mașinii, în ștau, îi salut pe această cale și o să le și dedic o melodie mai târziu. Deocamdată să căutăm ceva pentru următoarea dedicație, să zic așa. Și am găsit, sper să fie pe asentimentul meu. Pentru prietenii noștri de la Disco Magic, Filderstadt, care se pregătesc ușor, ușor pentru sâmbătă, de o nouă petrecere, după ce Prințesa de Aur a fost sâmbătă și a cântat într-o atmosferă deosebită. Dacă urmăriți pagina, o să vedeți că într-adevăr a fost super. Și le dedic următoarea melodie, Uită-te la mine, tuturor celor care frecventează Disco Magic și celor care ne ascultă.

Da, dragii mei, așa cum v-am spus, a fost o dedicație pentru prietenii noștri de la discoteca Magic, Martin și Adriana, care de fiecare dată fac petreceri deosebite. Cei care mergeți acolo puteți să confirmați și sau să infirmați, bineînțeles, că avem și pro și contra. Părerile sunt diferite, fiecare are părerea lui și noi ascultăm toate părerile, pentru că de aceea suntem Fraiers Radio. Da? Muzică de toate genurile. Puteți asculta și muzică simfonică cu colega noastră Luminița. Puteți asculta și pe muzică populară, numai populară, cu Georgeta Zbihli. O să vedem ce nou suflu aduce Teo, pe care o puteți asculta luni de la orele 19 la Zigzag de România, unde puteți asculta și Radio Bruxelles, actualități din România. Noi prezentăm, așa cum v-ați obișnuit, știri locale din Stuttgart și împrejurimi. Cei care ne urmăriți de mult timp știți chestia asta. Noi încercăm să fim și la activitățile din zone prezenți și să susținem, să zic așa, tradițiile românești și românii de peste hotare. Încă o dată vă aștept dedicațiile dumneavoastră și vă fac invitația în studio. Cine are plăcerea poate să vină la emisiunea noastră Cine sunt eu, care rulează marți și miercuri de la orele 19, sau la Hello Stuttgart, unde puteți să împărtășiți cu noi impresii și cu ascultătorii noștri, bineînțeles, nu numai cu noi. Noi să continuăm cu o altă melodie, așa cum am promis șoferilor, de care povesteam mai devreme că ne ascultă de la bordul mașinilor în ștau. O să le căutăm și lor o melodie și am găsit. Cineva zice aici, imnul șoferilor de tiri este făcut cu AI pe YouTube. Două secunde. Nu trebuie să ne oferi nimic interesant, Traian Nicolae, trebuie numai să ne susții prin ceea ce facem și să ne asculți. De oferit nu așteptăm să ne ofere nimeni nimic. Avem tot ce ne trebuie, avem studio, suntem sănătoși, mai mult de atât nu ne trebuie, așa că, din păcate, mulțumim pentru ofertă. Da, ne zice un prieten de-al nostru că dacă asta e muzica pe care o apreciem, nu poate să ne ofere nimic interesant. Noi apreciem tot genul de muzică, nu avem limite, așa că haideți să ascultăm Regele șoselelor, imnul șoferilor și pentru tine, Traiane.

Da, regele șoselelor și acum pentru prietenii noștri de la Donaukvele Reutfelden o să le-am pregătit o melodie. TikTok-ul ne întreabă dacă mai vrem să vorbim cu ei. Mai vrem să vorbim cu ei? Continuăm? Da, am înțeles, între ghilimele, Traian. Mă bucur că ești alături de noi și ascultăm Carmen de la Sălcioa, colaj de Banat pentru familia Raibar și familia Tripotescu de la Donaukvele Reutfelden și bineînțeles pentru toți cei care ne ascultă la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea. Mai avem încă 3 minute.

Da, dragii mei, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Cu asta ne luăm la revedere de la dumneavoastră și vă invităm să ne urmăriți și data viitoare pe 99,2 FM sau la pe Facebook sau pe TikTok. Îi lăsăm pe colegii noștri de la redacția grecească în continuare.

0: Pentru oricine, știu că tu mi-ești rău și bine. Lasă vorbească lumea, dar vreau ca tu să fii a mea. N-am răspuns pentru oricine.
1: Sie hören die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart. Zuständig für die Sendung sind Kostas Kachrimanidis und Yannis Gekas.